0: Jeg så led gjerne hva skal kjappe ned i det. Jeg må i lov hjelpe meg åpne hos må være sånn jeg bor her godt. Jeg må lett ned høy kjevelet til jeg. Så det er mye ikke det var spjære i dag, men alle måneder og det er musikk, jeg må slå meg watch on ned i det.
1: Nei, ja det er bare ei baby muntitt den datum, og det er sånn av alle måneder.
0: Ja, jag det då ska. Den blir vi där väl hur delar som ja.
1: Det kan gälla ganska mätt det abanasi där att det tala mun achi.
0: Nå, men då är det kan processa. Men jag kan att det är processa. Men när smeten håller och när moder hade jag måste lä men jag har ju spänt. Men jag kan lära dig att då lä bor att det är båt att det lever jag äger och då går man en båt. Så det är process. Men man jag kan då så hade hirma mjölke det var så där och då ja, så det och då blev vi där på bodde oss.
1: Ja. Ja. Det ska där i åkte det när vårstsmänna reda. Det i åkte det just där må sätta. Det är mig där på hovet. Mutta läko la gjorde det man när vi hade en kul efter mackar. Ti de gick klätt.
0: Nej, men mer är det att måste jag väl lära mig som gäller. Det är gått att det är något allmors jaka. Men många av det gäller ser ditt gälla och kulturer vidare. Men det är ju gärs låka samman gäller många gärda. Det är då även att maten dör vad jag sa att han ser ditt gälla vidare. Men det är ju ja, algan jojgat sutt. Ja, ja. Hon då även att sätta en bolle att sin. Hon räcker sån så hoj oll och jag. Hon räcker att det där går lite delen oss. Så att det båda är det egen väl då.
1: Nej, läkko här i hallen det kan ätti jokta sig. Det är nummer där gilli lukta jokta.
0: Jo, men hon räcker att det må humor hela bordet stas. Det går inte om mor sig och jag vill den nå. Mot då inlän väl här i hallen nå. Mot då dalgall för att det har jag lärt hjärnet.
1: Nej. Där kan det vara det mesta som världen sjunga bidra mig härligt i fick och munden där har ju spänt där mäna bidra alla det acid låti namnsa sjunga att allmov i mig bärja där ja dessa vähä ernomas muistelus det historia ko låti bodi dunje dansen dahtis.
0: Ja, det är den jag är gillad att klubba spelen. Både hos det Ola Henrik Lifjälle mjällde. Men jag kan inte läsa Ola Njälje i det. Jag måste lära mig dansomin, DJ, Tjojahi och Teknobit. Då lär man allgen jöjga, tjoj, jaska ditt. Det är melodier. Det är melodier jag lär mig och vävis kommer båten råktot. Jag råkt hos mån läser hinn bassalinja, jag rombo i, jag må röka den däckar teknobita. Jag lavlo le mojtobira, då le ostivåda, rakesvåda, jag oktavåda birra. Kom mån guldan den, det mån den fastbällina. Så jag namma mojtala att visa åt acid, eller däckar genre, teknogenre, eller den golma, nolla golma bassalinja, den däckar syntbassa. Jag låter le erkänd låt. Så det är det här var nog Bores klubbas, Sabi klubbas och ett den.
1: När den här mannen rövde du att den teknik?
0: Ja, hon jakar, hon den kommer när ett ollo. Man ska gå efter det här stilet då. Det är ambient, hon jojgar, det är soundscape. Mot och med den klubbmusik, eller delar som hon. Hon liker hon danset, jag går engagerad. Skjedde med de äldre. Det må man göra sån maj skjedde. Så är det inte de danset vi har.
1: Det är ju att det är dansen lättis. Jag är alltid på att det är sådana.
0: Joo, muhto min melodia potet mun ja dav ja jeskuudet baikin ja danson lähti le okta dain. Ballina klubat le vaikkuhan ollu mun musiikki. Tänne mun haldan, että luotti kullu maidai danson lähtis. Eämit almo tiiä, että otsut musiikka luudin. Man saatte tjoja hit klubbas, tälle go danson lähtit le djävva. Mutta mun gamla inspirationa maidai luontu saamis ja muu musiikka mai kuullu jittav ja luontu jäänat.
1: Mm. Ja tälle han donna challana te musiikka tällä tekkär mi tuusan jo bokta muhtui.
0: Joo. Tälle det hallas mon ortson går man gulla musik om man räcker den ålder mon då lä mon mannen fas den eigia den är ollo mycket åt den musiken ja ollo vore mycket åt så där lä det är mon räcker den musiken mai medel yes för mig själv att det där lä Da mein at ollu munja den musiikka on mun raaka den.
1: Mm. Nä Markus Tonhögen ollu gihtu ko servetel NRK Sámi radio. Ja Maier Janin maitkalle sävidun lihku viitas että oda arkapeimi.
0: Joo, ollu gihtu.

0: Go mangel go kulturati almuhi varri o von roda i sami kritikki de Valti Sigbjörn Skåden initiativa alkahit kaskas aike challa. Ja kaskas galakka lähtee manka päälät oppalas kulttuuralas sami aike challa. Mi varas ja arvimähtun kietstajun kietahalla rävni sami servudahillimis taides ja kulttuuras. Tät almuhuvu tavi sämikilli tarukilli ruotsakieli ja englanniskieli. Ja vuosi tässä armuus lei jo porkemanu luopas. Mä olen rinkin Sigbjörn Skådni kuule hämppuu tämän aike challa pirra. Pyrin päivä Sigbjörn.
1: Kuulis.
0: Nää, mun lohkin tässä alkuus, että tuomalt initiatiiva, kun ruuttavärri juuri kulttuurräävis. Lei on nuo, että tuossa lei jo lämmästäkkäri juurta outal ja täältä viimahoitsetan veilasvuodan.
1: Ja mus väga hyvä läkkan juurta, että liittyy tarvitse ehkä läkkan magasiitna, mitä saattaa kurhalla, että vähän servuudet asti, ja kun ne saattaa olla taitokritiikka, mitä vulka saami mahtun, ja että minun kätkeli pelätkahti just se tienovasti saami saakastallamissa. Nu att det där leda gjort att man lite dubblar att det hoppa att det känner där på det för jag måste men vet det gick inte helt tacka vidare den.
0: Nej går det vi med höjn att det slej rota i gör det här värde och hon dessa man är kokade åt att gå dit just där man må där kalka sådär.
1: Ida kallade det att man smitten var att man kan lägga en hållup också så att det kläcker mälde det att det säkert hjälpa att bygga aktiv dröjma hos jag gamlen ger en rejsa på sjangeren Mikkelberg skulle gå till Govadajtar Samgela Govadajtar och Oslo den var ger en Mikkelberg nordlig gå till historiker jag bara går till universiteten jag det tässä lähti Nasla Keikka, että Björn kutte tjalla kritiikka ja kutte musiikka ja kutte kirje tjalli ja kutte takka ja kutte tenkka, että orotaan kuitenkin on jo juuri aina, että täällä puri joukko. Mä sille maslava vain eskuudekki, lagan kälpuu ja nuhan ja että saattaa puri toimahus ja det min tjalli muutamuussa ja jahka ja joitui mekkä. Fick kulturen den samedicken ja fritt oran råda Danmark att det mina bergen det kan mina satan allmänt kokte normala den jag.
0: Men det här ju är mig tuota i vailon säämistä.
1: Ja, mun mielestä kallaa tietoon, ja se missä lähtee tietoon, saami media ja gamla vikna i etja saami aike tjallekak, mutta mun mielestä där liittyy vi tällä, tadi hän upp, tadi bor upp, ja det satt alla täckar aike tjalla, mitjäs det lasa hos sitt. Media i det makio gamla vik. Att det är en omkring gärtligt lockte den kritiska det är den dajta arvostallama just den sagastallama dajta gidbilda. Där är kjelka mitt och miss alkorajen. Ja, den min gärtligt där allmöjt arvostallama jag är gärtligt experimentera vad det är arvostallan har min gick det rätt med det mycket stöd man borde mot att täckar smabba servodaka noga sami servodar slä.
0: Nä, vuostas aika tjalla, det här nalmuhuvi där borgemanu luopas. Måla det mannen?
1: Tälla mannen hjälpa på det, tälla mina pågitarna vissut. Eller mannen måtte vakku siska välde mannen vissut exemplar och något miss. Men du vet att botten nummer är arvidämmes städer i livet här upp han på exemplarer i detta. Nu måste alla äta läkaren hur stor det är att stå med mina kvoten och den däckar textallmänningen eller däckar Aikichalagidgaskostiadji centrala norskan gaklackvoten han måste läkaren bära att stå med Eskode museer i Eskode täcker bogden bikes annars norska väl måste vara den mina bogden åka säkert och bälla jag tror man bälla nej det läkaren har ju positiva jag såg det ja men jag kunde sätta i fina nummer.
0: Mun oin niitä kaunumai National Bibliotheekas ja Lenuppi Bibliotheekas maimun oinin.
1: Joo, tällä teet on saatiovun dokku national kirjaraitjus, siis tällä kertten kahtun dokku saati ja muutui minä kähtelän teet on distribuerist nofta, että tällä olemuuttu on ollut muita. Ja det är min värsta psykare präntar vad han har på exemplar i bottennumren. Nåta i jorden i noga.
0: Ja. Läkko ojtju maatsahus ei ollut muin. Läkko ollut muuta muistelemaan siis mehtä tämän pille.
1: Ja tällä äänäs läkkän positiiva, mutta olmo saan kulla suikki teit positiiva. Päässä tehty, teit positiiva tenkkä näin. Jos le suomessa käsillä joka positiiva tai tsektaan tällä sehkärit, tenkkä me ei saata kritiseerä, ja tekee vailla, että näitä opetan bostas numeren, mutta minä tietyn parka med annalla, että no minä palmoon akta numera ja den nubbi numera mina ptall parka med sava med skalka jolla i dolkos ovdal orkos så det var ekja lagan goda fostas nummer doppelkalka teknologi är läket att fadna mot det sada ekpas ekja lagan nummer mot om min skalka kan ha en data kritik att jag mot om mod innan fatta ekt och det var ekja lagan goda vuosittaa. Ja minä tuolla näin otsan prosessan, että kähtäli hakkaa ruuta ja pohtia hakkaa näin. Mutta minä saatte Björski teinä paskoin pohtia hakkaa.
0: Joo. Mun oinin tähän almuhuvu, tämä visämikilli, tarkilli, ruotakilli, enkeläskilli. Mä nuu ollut kieläi kieläi.
1: No, minä vaihdan näkään kiellä politiikkaa, että joku kiellä alkaa päästä, että älä teetä se älima. Ja että tästä kiellä jorka lopun, mutta takläk dingo johon eskuuden olup muissa, ja että minä ja olup muista etsällä etsäskilli. Saada etsä tammikisellä luntulas, minä dingo tästä ei sikkä, minä dingo tästä ei sikkä tapi saamikilli ruokilli. Engelskilli den dittigt där det är jära hallen den dittigt där lite kula hallen gela det kokt olmo gaskan jag lägger saga stalla men jag måste ut där och gela ja akta ruagilli den dittigt där eller ruapal olmos kut i chale samma gilli något den dit eller den dit eller sådan däckar gela säga hos jag där det Det är ett släckande ålup med alkoholrajen. Att det som går till matta lockar helt lockat i en viss tävsta som lockar den. Och så i matta det öppnar. Mot att det gällar perfekt är ärligt. Det är inte så ärligt. Men jag bara att det nummer i missläget. Alla har ju både missläck jordlöv samma gillig. Jag har ju samma gillig när jag tävstack. Jag har ju sju både jag det annars.
0: Ja. Ja pahte aika chara tähän almuhuvu outalla syövle tätkö justa kuas
1: ei saava meska mamma no meltä mutta misilet väldekkar stekka luitin datu mutta saava meska mamma no meltä no to outalla jobla jo maksa te kosti jobla skänkan
0: nä tyst där har du spänt där kultalet fett chevo melta annette nemo da fuosche da fuosche almos da han wo de bot exemplare alle jodanit
1: jo tala de sta mo ja botte numero teknologia petra della de don hollo den stakk og hjelp med bedre om ikke slå i aktuelle dal mot dem. Vi løpner i gamle med sånne artikler og det merker de det er plass som det past sammen etter, eller så ikke monopolet bare.
0: Ja.
1: Våget at monopolet bare min måttepte han og nå til sånn går til alt han sammen etter, måttet på den sammen etter historien. Ja, det handler historien jeg deles også i min samit teknologelas historien ja och så att smöta sig värdigt det dåligt säkert jag var så lite samlat och märkte det inte något visst var jag skulle klaga men artikeln lagt upp den här
0: Nä, tässä on tässä pentä. Läpikö me tämän tekemään digitaalilla, että mä ei almuhit?
1: Nej men det är med kalkorajen gjort han att jag sa inte mot råda i gatjel min eftel jag var det när just jag ska jobba min västerk och jobba säkert inte har vi stallat huxet det kan webbsit och gå och jobba ja mot den lagen digitala mot då och den jag att det satt bara print jobben eget jag
0: Ne, kiitos, että Sigbjörn Skåden kun servi hänen kuin Sami Radio ja me ei saa tietysti lihku viitä sitten ja äikki Charlene vasta naamma koskas.
1: Joo, kiitos.

0: Diagolet vimmer in human. Finn Markus, vad är det här? Och tjejerlåt, man är gärna upphäget. Det lades jag likvis båda vara. Jag menar, tjövlet med sattar sådde hejt. Hette till i bisen fylkaratse. Annet åldersriks var ju likväckt och ett gott tjöda pedagoga. Anna kåkarten tjaja har att Finn Markus var ju så lite tjejerlåt i njäget och tjocka skväckte Jakob Argo, man är gärna upphäget. Jag känns väl att gädda ha det Pernille Augedal, datcha lädramatrask och var ju lite man är gärna upphäget Finn Markus, ja ålders norks.
1: Jeg tenker mange på barnehagelæreren i Finnmark og i landet for øvrig er dramatisk.
2: Ja, vattis vuotelle storamus hammerfestes altas ja tjatsullus, tain baikin vailui hokti buot njallrogi kuhta pedagoga. Tjatsullus le mördhua manaikardi ja toimajodi hedji Ingvill Andersen, tja siis le sammadilli manaikardsko ära baikin, siis vailot pedagogati.
3: Situasjonen i min barnehage er jo lik sånn som i de fleste andre barnehager. Vi mangler også pedagoger.
2: Andersen møytala sille tavgifere den sadde tjedo i vanemite. At det satt gå sivet manai rukt harabot, det er satt gå la roftus manaikon.
3: Vi har jo oftere måtte sende ut meldinger om, om foreldrene kan komme og hente tidlig eller holde barn hjemme da.
2: Ja daat vaatis vuotta illetusse Finn Markus. Okti buot norkaa maanaikartin vailos sulli kuokte tuo kuhta juodi maanaikartoa pädjit. Maanaikarte hauta altaas uokkanis Niina Sörensen, tätsä siis vailot kuhtan blokkai paregi, ko maanaikartit alege. Ja paregit tätsä sivulikin ruokta manjelparkku häjos ametouttuin, ko sitoutet. At det sier eile parakant arbeid i parku.
4: Vi mangler faktisk 16 stillinger ved oppstart. Så sier mange ansatte, de går hjem med dårlig samvittighet, og de føler de får ikke gjort en god nok jobb.
2: RSK Arjefin Marku Øyvind Rongli tætja at det sier ser vi kaipida nasjonale toimabiljøyt. Så on det ja palakka ferte lassanit ja parikit parakonuati ferte nietjet. Ja ferte maittaa jalkii toimabiyuit maanaikaa doapedjie voi sii pis parkkuin kuuhkiit ko maiho ne tahkit. Tätsä son loapas.
5: Lönna mig upp. Belastninga för de ansatte må ner. Och det må införas en del tiltak för barnehagelärare som gör att de står i stillingar längre än de gör idag då.
0: Reporter Ashi Slei, Hanne Wilhelms.
6: Ja, väl, hui falka. Det kuulemma sai Sami Allaskubla rektoris living.

0: Läkko kielä kans mehtä abanassi tämän, että täällä mun ähti.
1: No, mun, tuolla teka prosessa. Mun jakan, että tällä prosessa. Mun on smietan ollut nää muodas hadda ja mun on hui spjanta. Mun jakan ole teka, että tällä puolella, että i puolella, Båt, och där lever jag äge av där går man av båt. Så det är process. Men det måste jag kunna, där hade Hirma Mjölgid, det var så där och där vi är vi där på bodde just.
0: Ja, ja. Det är ska där i åkte det, när vårt smänna reda, det är i åkte det just där må vara skadda. Det är mitt där behov. Men läkko gjort att man har här den kul, att det mackar äkje de gav klätt.
1: Nej, man mer den att måste kan väl rabas mjälla. Det är gott att det något almos jaka. Mot mun gärna delas ser ditt kjäla ja kultura vidare så. Mun den ju görs låka samgälla många jaida. Det är mun då även att matan då är vad sa att ni ser ditt kjäla vidare så. Ja. Mun den ju ja algan ju igat så Ja, hon då även att sätta en borde äta. Hon räcker sån så hoj ull och jag. Hon jag kan att det där går lite delen mot så att det båda är det egen mjölda.
0: Nä, läkko här i hallen det kär ähti jokta sig. Det är nummer dargilli lukta jokta.
1: Jo, vena. Hon jag kan att det må humor hejvel borde stas. Jag går inte om morse och jag vill den nå. Mot då inlän väl här i hallen nå. Mot då dalgall om fält det här i hallen hjärnet.
0: Nä, där går det väldigt det mesta som världen sjunga bidra mig härligt i fick och mundan där så hyspänta mana i bidra där mana bidra alla det acid lohti namassa sjunga att all move mig bärja där det där vähä erinomas muistelus det historia go lohti bodi dunje dansun dahtis.
1: Ja, det är den jag är gillad att klubba spallen. Alltså, både hos det Ola Henrik Lifjäll i Mjölde. Jag kan inte må läsa Ola Njölje i det. Jag må lära mig dansomin, jag DJ tror jag i all the techno beat. Jag talar om allgen jojgat, hoj jaska det. Det är melodia. Det är melodia läng och wavisk om man båten råktot. Jag råkt hos mån läser hinn bassalinja, jag rumbo i, jag råkar den däckar teknobita. Jag lavlo le mojtobira, då le ostivåda, rakesvåda, jag oktavåda birra. Kom hon guldan den, det är hon den fast bällina. Så jag namna mojtala att visa åt acid, eller däckar genre, teknogenre, eller den golma, nolla golma bassalinja, den däckar syntbassa. Jag låter le erkänn låt. Så det är där det här var nog Bores klubbas, Sabi klubbas och ett den.
0: När den här mannen rövde du att den teknik?
1: Ja, hon jakar, hon den kombinerat ollo, hon måste gå ekte däckar stila då, det är däckar en

0: joyga, dricka soundscape, och då är den klubbmusik eller det är som jag må lika om danset, jag går inga sådda med det äldre, det är man gör en sån maja sådda, så är det den äldre danset vi har.
1: Nä, då är jag att den dansen lättis, jag där det på att sjunga.
0: Jo, muhto min melodia potet mun ja dav ja jäskuudet baikin. Ja danson lähti le okta dain. Ballina klubat le vaikkuhan ollu mun musiikki. Tänne mun halidan, että luotti kullu maidai danson lähtis. Emit almo tiiä, että otsut musiikka luudin. Man saatte tjoja hit klubbas, tälle go danson lähtit le djävva. Mutta mun gamla inspirationa maida luontu saamis ja muu musiikka mai kuullu jittav ja luontu jäänat.
1: Ja tällä han donat challan att musiikka tällä tekkär mi tuusan jo bokta muhtui.
0: Joo. Tällä det hållas man åtsjön går man gulla musik man lär räka den åldern modella man mannen fas den ägiga den är allt möjligt åt den musiken ja allt väldigt möjligt åt så då lär jag är man räka den musiken mai medela yes för mig själv att då lär Da meinet ollu munja den musiikan, kun mun ei raaka den.
1: Nä, Markus Tunhöyken, olu kiihtuu, kun servet tällä NRK Säämi Radio. Ja mä Janin, mä etkälle säävitun ja lihku viitäsi, että oda arkapeimin.
0: Joo, olu kiihtuu.

0: Go mangel go kulturati almuhi varri o von roda i sami kritikki de valti sigbjörn skoden initiativa alkahit kaskas aike challa. Ja kaskas galakka lähtee manka pärlät oppalas kulttuuralas sami aike challa. Mi varas ja arvimähtun kietstajun kielahalla rävni sami servudahillimis taiteis ja kulttuuras. Tät almuhuvu tavi sami kieli ruotsakieli ja englaskieli. Ja vuosi tässä almuhus lei jo porkimanu luopas. Mä olen rinken Sigbjörn Skodni kuule hämppuu tämän aike challa birra. Pori päivi Sigbjörn.
1: Puolis.
0: Nää, mun lohkin tässä alkuus, että domalt initiatiiva, kun ruuhtavärri juvui kulttuurrävis. Le on nuohtetus, le ei ole lämmästäkkäri juurta outal ja täältä viime hoitetaan veulasvuola.
1: Ja mus räkö hyvä läkkän juurta, että liittyy tarvitse ehkä läkkän magasiitna, mitä saattaa kuorahalla, että vähän servuudet asiat, ja kun ne saattaa, että saattaa taitekritiikka, mitä vulga saami mahtun, ja että minä kärkkyli pelätkahti just se dienoasi saami saagastallamissa. Nu att det där lilla gjort att man lite dubblar att det hoppa att det känner där på det för jag måste min vet det gick jag häst tacka ju där den.
0: Nej går det vi med höjn hade det där lei rota i gör det här värde och hon dessa man är kokade outa kun dit justa mig må där kalka sattat.
1: Ida kallade det att man smitten var att man kan laga en olup också så att det kläcker mälde det att det säkert hepa pitchat aktiv dojma hos jag gamlen ger en rejsa på sjangeren Mikkelberg skulle gå till Govadajtar Samgela Govadajtar och Oslo jag var det man ger en Mikkelberg nordlig gå till historiker jag bara går till universiteten jag det. Tässä lähtiin aslakeikka, että Björn kutte tjalla kritiikka ja kutte musiikka ja kutte kirje tjalli ja kutte takke eskuus tinkka, että orotaan kutakein on jo juurta enää, että täällä puri joukko. Mä sille maslava eskuus, että lagan kälpuu ja nuhan ja että saattaa puri toimahus. Ja det min tjalli muutamuussa ja jahkai ja joitui mekkä. Fick kulturen den samedicken ja fritt oran råda i Danmark att det mina bergen det mina satan almoit kokte nomara dan jag.
0: Att det ju är mig lä då dig vailon samiste.
1: Ja, mun mielestäni kallaa tietoon, ja se missä lähtee tietoon, tietoon saami media ja gamla vikna ei etsä saami aike challegak, mutta mun mielestäni tämä liittyy, tämä hän on, tämä puhuu upp, ja että saattaa lähteä aike challa, mitä se lausaa uusi. Että media ei makio gamla vikki, att det satt är det om att det gick lite lockte den kritik och det är den data arbostalla men just den saga stalla med data git bilda där är källka mitt och miss alkorajen ja den min gick lite all almoit arbostalla men jag gick lite experimentera vad den arbostallan har min gick det rätt med det mycket stöd man borde mot att täcka smabba servodaka noga sami servodar sig.
0: Nä, vuosts äike tjalla, det här nalmuhuvi där borgemanu luopas. Måla det mannen?
1: Tälla mannen helpan borde gitt alla mina pågitan vissut. Eller mannen måtte vakku siska välde mannen vissut exemplar och något miss. Men jag vet att botten nummer är arvidämmes. Arvidämmes, det är att det är lika här upp. han på eksemplarer i dette. Nå måtte alle lærkene historier bedre stå opp med. Jeg minner på den, og den dekker tekstallmenningen, eller dekker eget kjall og gaskos i Aji. Central norskan gaklak bok den här måste att läkan bära stå upp med ett gode museer i ett gode täcker bok den bikes annars norska väl måste vara den mina bok den åka täcker och bälla jag tror man bälla nej det läkan har vi positiva jag såg det ja men jag kunde sätta i fina nummer.
0: Mun oin niitä kaunumai National Bibliotheekas ja Lenuppi Bibliotheekas maimun oinin.
1: Joo, ja tällä teet on saatiovun dokku National Kiriraitjus, siis tällä kättän kahtun dokku saad ja muutui minä kättelän teet on distribueerist nofta, että tällä olemot on ollut muita. Ja det är min värsta psykare präntar vad han har på exemplar i bottennummeren. Nåta i jorden i noga.
0: Ja. Läkko ojtjo maatsahus ei ollut muin. Det har ollut muistelamma siis mitt tämän pillan.
1: Ja det är annars läkan positiva mot olmosan kulla så är det positiva. Pässa det är positiva tänkar.
0: Ja.
1: Jos olet vain skäsli joka positiiva tai tsektaan tällä sehkärä, että tenkään me ei saata kritiseerä, että jää tekee vailla, että näitä opetan vuostaa numeren, mutta minä tietyn parka me tämän alla, että minä palmuun akta numera ja tämän nubbi numera, minä minä tällä parka me saa me skälkä joulet olkus, ootal olkus. Så det var ett lagan goda fostersnummer. Doppelkalka teknologi har läckit att fadna. Mot det sådär iPad ett lagan nummer. Mot om vi ska ge kan data kritik att jag är. Mot om moder innan fatta ett och det var ett lagan goda fosters. I det min aktuella i åtjan processen att det gärna i hackar råda i bottejackar. Nej, låt min
0: Mikäli pyörkii teinä barkoin potiakin. Joo. Mun oinin tähän almuhuvu, tämä kieli, englaskieli. Mä nuu ollut kieläi kieläi?
1: No, minä paljon näkään kielä politiikkaa, että joku kielä alkaa päästä, että älä teetä se älimaa. Ja att det tärsta kelle Jörg har lov på en måte dacklek ding och jobben är skoda all upp mojs i att det min jag håller på att kalla äkja skilli så att det är inte damit jag slår lunt och läs min ding upp tärsta i sig men min ding och tärsta i sig säkert att vi samma gilli rågilli engla skilli den dittig där det är järhallan den dittig där lida kolahallan kela det kokt olmo gaskan jag lägger saga stalla men jag måste ju där och gela ja akta roagilli den dit går eller roapal olmos kut i charles samma gilli något den dit eller den dit eller sådan däckar gela säga hos jag där lät släckande olup mill alkorajen att det som går till matta lockar helt lockat igen visst tävsta som lockar den och se matte där. Mutta att gälla perfekta ärligt det är inte så ärligt men jag på att nummer i missläget då vi borde missläk gjorde samma gilla jag var det samma gilla när jag testade det där när sju borde jag det annars.
0: Ja, jag på att äga tjärna det här är allmuhuvu outala sjuolle det är det just det kvass.
1: Jag sa vad med skabma man om äldre. Mutta missilet väl täcker luitin datu, mutta saavamis kamman on meiltä noita autali joulajoulmuksia, että kosti joulaskänkkän.
0: No, just tämän haudus pääntä kuultele, että fett tjövun meiltä on, että ne on tämä vuosts almuus, että hän voi puhutte eksemplaareja, alle jouda niitä.
1: Joo, tällä tavalla. Tämä on ja bottenummer teknologia pitää tällä tiedon hollu tämän stakk og hjelp med bedre om ikke slå i aktuelle dal mot å medlepne i gamle med sånne artikler og de merker det ikke det er blest som det best samenett eller så, ikke monobole bare
0: ja
1: våget at monobole bare måtte min måtte på den og at det sånn går til alt kan samenett og måtte det en samenett historie, ja, det handler historie, historie jeg deles også i min samit teknologelas historien ja och så att smöta sig värdigt det dåligt säkert jag går så lite samt att märka dit något med så är skoda klagan artikeln lagt upp den
0: Nej, det är sant, det är spänt. Det är på smärtan, det är digitala lätt som är allmöjligt.
1: Nej, men det är med kalkorajen gjort det annat. Så att det måste råda i gärkel min eftel jag var det när just jag ska jobba min västerk och jobba säkert inte arvostallat huxet det är webbsit och gå och jobba ja. Mot den lagen digitala mot då och den jag att det satte bara det bara print jobben digitala.
0: Ja. Gehto det Sigbjørn Skåden går serve henne går Sami Radio i min sabbatiske lihko vita sätten ja äikki challenge. Vasta namma koskas.
1: Ja, gehto es.

0: Diagolet vimmer in human. Finnmarkus vaili hän ko chiajalot managard uphedget. Dat lasia likus voda vara ja mana chovle med sahtasad heit. Hette det i ibisen fylkaratse annet ålesriks var det kvekt at godt kjøde pedagoga. NRK karten tjeje har at Finnmarkus var det så litt kjedel og njælde tjokke skvekte Jakob Argo manager du har pedget. Jeg kjenner så lo gedda ha da Pernille Augedal datsa ledra matras og var det litt manager du har pedget Finnmarkus ja åles norgs.
1: Jeg tenker mangel på barnehagelæreren i Finnmark og i landet for øvrig er dramatisk.
2: Ja, vaatii suhtelis toramus hammerfestas altas ja jatsullus, tain paikkin vailui hokti puut nelrogi kuhta pedagoga. Jatsullus le möytyä maanaikardi ja toimajodi hedji Ingvill Andersen, tätä siis le sammadilli maanaikardsko ääraa paikkin, siis vailut pedagogat.
3: Situationen i min barnehage är ju liksom som i de flesta andra barnehage. Vi manglar också pedagoger.
2: Andersen muytala sille tavgifferten sadde tiedui vanemitte, att det sahtko sivej maanai ruokt harabut, tai sahtko la roftus maanaikon.
3: Vi har ju ofta det måste sända ut meldinger om föräldrarna kan komma och hämta tidigt eller hålla barn hemma då.
2: Ja daat vaatis vuotta illetusse Finnmarkus. Okti buot norkkaa maanaikartin vailos sulli kuokte tuo kohta juodi maanaikartoa pädjit. Maanaikarte hauta altaa suokkanis Niina Sörensen, tätä siis vailot kohtan blokkai paregi, ko maanaikartit alege. Ja paregi tätä sivuolikin ruokta manjelparkku heijos ametouttuin, ko sitoutet. Att det säger eller bara kan du arbeta i parku.
4: Vi manglar faktiskt 16 stillinger vid uppstart. Så ser många ansatte. De går hem med dålig samvittighet och de känner att de får inte gjort en god nok jobb.
2: RSK Arjefin Marku Öivin Rongli tätä att det sin servi kaipida nationala toimabiot. Sonda ja palkaa ferhti lassaanit ja parikit parakonuati ferhti nietjät. Ja ferhti maittaa jalkii toimabiuit maanaikaa doapedjie või sii pis parkkuin kuuhkiit, kun maiho ne tahkit. Tätä son loapas.
5: Lönna mig upp. Belastninga för de ansatte må ner. Och det må införas en del tiltak för barnehagelärare som gör att de står i stillingar längre än de gör idag då.
0: Reporter Ashi Slei, Hanne Wilhelms.
6: Ja, det är hui farka. Det gulla mig, sa Sami, alla skolarektoris living.